Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti savetom finim, al morala je dotad znati da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina ko astragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini i baš

Ako dirneš u čivucki vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrno zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresi u tom su grehu.

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

svakom času samo mirno ćutim, govorim nešto kako znam.

duple trešnje, al uspevam da još jednom odolim, da prošapućem, da te noće s ruski volim, što su reči.

pogrešnim putem. Ja sam krenuo, a tebe nije.

ledeno hladna garderoba. U sali nema nikoga. U devetek je tonska proba. Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas.

bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru, nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu da može da se

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
8: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Svinjska plećka kilogram 659,99, crni luk kilogram 28,99, jaja 10 komada, cena za jedno jaje 12,99, kristal šećer 1 kilogram 90,99, najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Svinjska plećka kilogram 659,99, crni luk kilogram 28,99, jaja 10 komada, cena za jedno jaje 12,99, kristal šećer 1 kilogram 90,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Mama, je li ima sira?
6: Zdravo, mama, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
7: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
8: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
9: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
10: Lidl, isplati se.
11: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

štrajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili medalje na ovogodišnjem evropskom prvenstvu održanom u Sofiji: Saru Ćirković, Kristinu Koluhovu, Rastka Simića i Milenu Matović, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Prijem će biti organizovan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Srbija je osvojila ukupno 4 medalje na šampionatu u Sofiji. Isplata novčane naknade od 6.000 dinara namenjene svim punoletnim građanima Srbije završena je 25. septembra, izjavio je prvi potpredsednik vlade i ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Time su, prema njegovim rečima, ispunjene sve tačke državnog programa podrške vrednog gotovo 1.000.000.000 evra. Mali je naveo da su isplate počele u utorak 22. septembra, kada je realizovano 5,4 miliona uplata. Novac je dobilo oko 4,8 miliona ljudi koji su stekli status nosioca prava iz akcionarskog fonda, kao i penzioneri i primaoci socijalne pomoći. Opštinsko veće opštine Aranđelovac donelo je zaključak o sprovođenju javne rasprave o nacrtu programa unapređenja socijalne zaštite u opštini Aranđelovac za period od 2026. do 2028. godine. Javna rasprava traje do 30. septembra tekuće godine. Pozivaju se svi zainteresovani građani, udruženja i institucije da se uključe u raspravu i dostave svoje predloge i sugestije na nacrt programa. Tekst nacrta programa, kao i obrazac za dostavljanje predloga i sugestija, dostupni su na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Aranđelovac. Sprovođenje javne rasprave koordinira Odeljenje za privredu i društvene delatnosti opštine Aranđelovac. Uvid u birački spisak Aranđelovčani mogu obaviti svakog radnog dana do 9. oktobra u kancelariji broj 16 u sedištu opštinske uprave, kao i preko e-uprave portala Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Građani sa boravkom u našoj opštini, a sa prebivalištem na drugoj, 5 dana do zaključenja biračkog spiska mogu podneti zahtev da glasaju prema mestu boravka u zemlji. U opštini Aranđelovac ima 41 biračko mesto, kao i na prethodnim izborima. Pravo izlaska na birališta na izbore 25. oktobra imaće i svi oni koji su postali punoletni do ovog datuma. Lica koja su prijavila prebivalište u Aranđelovcu biće upisana u birački spisak nakon isteka od 6 meseci, s tim da mogu da ostvare pravo da glasaju tako što će podneti zahtev da glasaju prema mestu boravka. Isplata septembarskih penzija startuje 2. oktobra, potvrđeno je u zvaničnom kalendaru Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Prema utvrđenom rasporedu, novac prvi stiže na račune penzionerima iz kategorije samostalnih delatnosti. Sa druge strane, najbrojnija grupa penzioneri iz kategorije zaposlenih na svoja primanja moći će da računaju od 10. oktobra. Za najveći broj korisnika način dostave ne menja datum isplate, osim kada je reč o bivšim zaposlenima. Njima će novac na tekuće račune leći 10. oktobra, dok će penzioneri koji novac primaju na kućnu adresu ili ga podižu na šalterima pošta isplatu dobiti 12. oktobra. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Vozdiženje časnog krsta, praznik koji je u narodu poznat kao jesenji krstovdan, uspomenu na dan kada je carica Jelena, majka cara Konstantina, pronašla časni krst na kojem je Isus Hristos raspet na Golgoti. Krstovdan se obeležava kao crveno slovo u kalendaru i vernici ovaj dan poste, a mnogi jedu samo hleb i grožđe. Srpski narod prepoznaje značaj ovog posta i zato je u narodu ukorenjena izreka: ko se krstom krsti, na Krstovdan posti. Danas se obeležava Svetski dan turizma. Tim povodom Narodni muzej svim posetiocima će omogućiti besplatan obilazak muzeja u Aranđelovcu, Pećine Risovače i muzeja u Orašcu. Rukometaši Šamuta 65 nakon poraza i remija na startu sezone u Arkus ligi utakmicu u treće kola igraju danas u 18:30 u Nišu sa ekipom Železničara. Škola šaha nastavlja sa radom nakon letnje pauze svake subote i nedelje od 11:00 u prostorijama Šah klub Aranđelovac. Renomirani aranđelovački šahisti učiće osnovce novim veštinama ove zahtevne igre. Ovog vikenda na programu su utakmice 6. kola Šumadijske okružne lige. Šumadija sa liderske pozicije danas u 15:30 gostuje u Orašcu ekipi Prvog srpskog ustanka. OFK Aranđelovac u istom terminu na svom stadionu dočekuje Grizli, Partizan 1945 u Darosavi dočekuje
dočekuje Banju, a Šumadinac u Stojniku dočekuje Gornju Trnavu. Prognoze kažu da nas danas očekuje sunčano vreme u najtoplijem delu dana do 22 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kristal šećer 1 kg, 90,99. Mlevena plazma 480 grama, 389,99. Perfex 16 rolni, 299,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Torti, kolači,
3: slatko srce,
2: aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
3: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
2: 034-722-225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

beti, nema me, priznajem, rastegnu sam ti na sve strane, trči vamo, trči tamo, svako malo na tezgu preko grane, doći ću, obećavam, majke mi, čim budem upatio malo vremena, sad ne stižem ni da se osvrnem preko ramena, previše sam se uvalio usred rokova, planova, samo da se iščupam iz deadline-ova, ima vala jednom da dođem, da sratim, da ostanem, da se družimo, da smislimo nešto, da napravimo pjesmu, spot, duet, gudački orkestar, produkciju, vidjet ćeš, ja kad obećam, to ti je sigurno maksimalno.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva. Doći lično 063 613 340 063 613 340. Potreban vozač za rad u taksiju 060 71 79 959 060 71 79 959.
1: Preduzeću Dinkelka DOO potrebna dva radnika u proizvodnji šamota. Više informacija na broj telefona 063 80 29 799 063 80 29 799.
0: Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry. 065 95 21 174 065 95 21 174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 14. do 27. septembra uz vašu super karticu potražite Omegol ulje 1 liter 229,99, Tomi majonez 170 grama 109,99, mesni narezak Carnex 100 grama 89,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Svinjska plećka kilogram 659,99. Crni luk kilogram 28,99. Jaja 10 komada. Cena za jedno jaje 12,99. Kristal šećer 1 kilogram 90,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Mama, jel ima sira?
4: Zdravo, mama, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

me na tebe podseća. Jer ne pada sneg da bi zavejao breg, sneg ne pomaže

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
0: Torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 14. do 27. septembra uz vašu super karticu potražite Omegol ulje 1 liter 229,99, Tomi majonez 170 grama 109,99, mesni narezak Carnex 100 grama 89,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.
3: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
3: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona,

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
7: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je za njega bila najveća čast biti predsednik Srbije. Biti predsednik Srbije za mene je bila najveća čast. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, da opravdam ukazano poverenje i da verno i odano služim svojoj zemlji. Živela Srbija, objavio je Vučić na svom Instagram nalogu. U propratnom videosnimku na pitanje po čemu bi voleo da ga pamte u predsedništvu Srbije, Vučić je odgovorio da bi voleo da ga pamte po posvećenosti i marljivosti. Isplata novčane naknade od 6.000 dinara namenjene svim punoletnim građanima Srbije završena je 25. septembra, izjavio je prvi potpredsednik vlade i ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Time su prema njegovim rečima ispunjene sve tačke državnog programa, podrške vredno gotovo milijardu evra. Mali je naveo da su isplate počele utorak 22. septembra, kada je realizovano 5,4 miliona uplata. Novac je dobilo oko 4,8 miliona ljudi koji su stekli status nosioca prava iz akcionarskog fonda, kao i penzioneri i primaoci socijalne pomoći. Opštinsko veće opštine Aranđelovac donelo je zaključak o sprovođenju javne rasprave o nacrtu programa unapređenja socijalne zaštite u opštini Aranđelovac za period od 2026. do 2028. godine. Javna rasprava traje do 30. septembra tekuće godine. Pozivaju se svi zainteresovani građani, udruženje i institucije da se uključe u raspravu i dostave svoje predloge i sugestije na nacrt programa. Tekst nacrta programa kao i obrazac za dostavljanje predloga i sugestija dostupni su na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Aranđelovac. Sprovođenje javne rasprave koordinira Odeljenje za privredu i društvene delatnosti opštine Aranđelovac. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju ovaj mandat posvetilo je izradi strategije za demografiju i porodicu, koja će obuhvatiti projekciju do 2050. godine. Po rečima ministarke Jelene Žarić-Kovačević, tekuća godina je godina porodice, a Vlada Republike Srbije istakla je porodicu kao nacionalni prioritet. Više o tome čućete u prilogu koji sledi.
3: Da je demografski pad u pitanju, Srbije se ni po čemu ne razlikuje od okruženja, bez obzira što se izdvajaju značajna sredstva, a prošle godine čini mi se 44 milijarde dinara upravo za roditeljski dodatak. Brojni su razlozi demografskog pada. Koji su to najveći izazovi s kojima se suočava?
4: Najveći izazovi sa kojima se suočilo Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je najpre bilo to što su nama istakla bila dokumenta koja su nam bila neophodna da bismo mogli uopšte da delujemo. I zato smo mi odlučili da ovaj mandat posvetimo izradi strategije za demografiju i porodicu. Odlučili smo da ta strategija ima projekcije čak do 2050. godine, bez obzira na to što su nam mnogi govorili da je to možda i previše očekujemo od našeg rada. Ali sa druge strane, tu ne postoji upliv politike. Kako bih vam rekla, mi moramo da slušamo stručnjake, moramo da slušamo demografe, moramo da slušamo ljude koji su to razumeju. Mi smo napravili radne grupe, imali smo mnogo sastanaka, imali smo mnogo analiza na osnovu kojih smo mi tek trebalo da počnemo da radimo. I ono što smo zaključili jeste da je nama potrebna strategija koja neće posmatrati porodicu kao takvu, kao jednu, već će porodicu ne posmatrati samo kroz porodičnu politiku, nego je posmatrati i kroz obrazovanje, i kroz zdravstvo, i kroz neki, recimo, bezbednosni sistem, i kroz, jer potrebe porodica su različite. Potrebe porodica se prepliću. Neće ništa biti dobro urađeno i novo urađeno ako porodicu posmatramo samo kroz jedan resor. Zato smo uključili sva ministarstva i zato smatram da je ta neka intersektorska, odnosno međuresorna saradnja mnogo važna, jer samo ukoliko zajedno shvatimo da je porodica zaista stub našeg društva i države, i a 2026. godina porodice, predsednik vlade i Vlada Republike Srbije stavila je porodicu kao nacionalni prioritet, onda možemo da kažemo da možemo da radimo na popravljanju demografske slike. Drugo, demografska slika je različita u različitim delovima naše zemlje. Moramo da pravimo analize koje se odnose na razvijenije ili na manje razvijene opštine, odnosno gradove. Moramo da vidimo šta nam je sa mestima koja su blizu granice, gde nam se, da li nam se ljudi iseljavaju, kakve su migracije stanovništva iz naše zemlje u našu zemlju ili iz ruralnih krajeva u velike gradove. Sve je to o čemu mi moramo da razmišljamo. Ja se nadam da će strategija dati rezultate. Akcioni plan pravimo da bude kraći do 2028. godine, da bi te mere koje smo predvideli mogli da vidimo i u nekom kraćem roku kako daju rezultate, da bismo imali prostora i da ih menjamo.
2: Zakon o roditeljima negovateljima počinje da se primenjuje od 1. oktobra tekuće godine, a zahtevi za priznavanje tog statusa mogu se podnositi od tog datuma. Radica Pičinović-Bulajić iz resornog ministarstva izjavila je da je zakon namenjen roditeljima, starateljima i članovima porodice, lica koja su potpuno zavisna od tuđe nege i pomoći, kao i dece sa senzorskim oštećenjima koje je neophodna tuđa nega. Sašenka Mirković iz udruženja Dečije srce ističe da je najčešće pitanje da li će dobijanjem ovog prava izgubiti neka već ostvarena. Prvi put u Srbiji sistematski se uređuje status osobe koja zbog celodnevne ili intenzivne brige o detetu ili odraslom članu porodice sa teškim invaliditetom ne može da bude u redovnom radnom odnosu. Proizvodnja pšenice prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji ove godine iznosila je 3.966.000 tona, što je za 7,7% više nego u prošloj godini, saopštio je Republički zavod za statistiku. Prema stanju 5. septembra proizvodnja malina veća je za 14,6%, a višanja za 96,3%. Očekivana proizvodnja kukuruza je 4.760.000 tona, što je za 12% više nego prethodne godine. U poređenju sa prošlom godinom očekuje se viša proizvodnja suncokreta za 1,8%, a manja šećerne repe za 21,7% i soje za 9,5%. U odnosu na desetogodišnji prosek, proizvodnja pšenice je veća za 31,8%, a manja suncokreta za 4,7%, soje za 44,1%, kukuruza za 20,5% i šećerne repe za 33,7%. U poređenju sa proizvodnjom ostvarenom u prošloj godini, očekuje se veća proizvodnja šljiva za 109,2% i jabuka za 43,1%. Očekivana proizvodnja grožđa u Srbiji viša je za 6,3%, od prošlogodišnje. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Vozdiženje časnog krsta, praznik koji je u narodu poznat kao jesenji krstovdan. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju jesenji krstovdan, praznik posvećen uspomeni na dan kada je carica Jelena, majka cara Konstantina, pronašla časni krst na kojem je Isus Hristos raspet na Golgoti. Krstovdan je dan strogog posta, a jedan od običaja vezanih za ovaj praznik jeste branje i osveštavanje bosiljka. Prema predanju 326. godine carica Jelena, majka cara Konstantina, pronašla je krst kada je otišla u Palestinu da poseti sveta mesta. Patrijarh Makarije je posle otkrića carice Jelene pred okupljenim narodom uzdigao krst koji je Hristos nosio do Golgote, pa otuda i naziv Vozviždenje u bogoslužbenom kalendaru, gde je praznik obeležen crvenim slovom kao zavetni praznik. Kako kaže hrišćansko predanje, narod je odgovorio patrijarhu molitvom Gospodi pomiluj, koja se i do danas na isti način peva na pravoslavnim liturgijama. Na taj praznik istovremeno se slavi uspomena na povratak časnog krsta iz Persije u Jerusalim. Krst je čuvan u srebrnom sanduku u Jerusalimskoj crkvi Vaskrsenja do 614. godine, kada su Persijanci zauzeli Jerusalim. Kada je car Hozroj osvojio Jerusalim i mnogi narod odveo u ropstvo, krst bi prebačen u Persiju, odakle ga je na Golgotu, hodeći bosonog i u bednoj odeći, izneo car Iraklije, zapisano je u Ohridskom prologu vladike Nikolaja Velimirovića. Tada časni krst bi položen u hram Vaskrsenja na radost i utehu celog hrišćanskog sveta, napisao je episkop Nikolaj. Tokom ratova krst se izgubio, a kasnije kada je ponovo nađen, njegove delove uzimali su spretni vernici u nadi da imaju veliku moć, pošto su napravljeni od svetog drveta. Prema nepotvrđenim podacima, čak su i neki srpski vladari imali delove tog krsta. Na krstovdan se strogo posti, a mnogi vernici ovoga dana jedu samo hleb i grožđe. Po narodnom verovanju, ako je na krstovdan oblačno, zima će biti bogata snegom, a ako nema padavina, naravno naredna godina biće sušna, dok za mnoge druge praznike koji su obeleženi crvenim slovom važi da ne treba sređivati kuću, usisavati i raditi druge slične poslove, na Krstovdan je drugačije. Na današnji dan je dobro srediti kuću i tako je pripremiti za zimu. U suprotnom, veruje se da će vam cijele godine sve ići naopako. Krstovdan je veliki praznik koji se slavi dva puta godišnje, 27. septembra jesenji Krstovdan i 18. januara zimski Krstovdan. Na zimski Krstovdan, koji je uoči bogojavljanja 18. januara, po predanju ukrštaju se vetrovi. U crkvi se toga dana krst stavlja u vodu i ako se voda zamrzne, očekuje se dolazak rodne godine. Ako se voda ne mrzne, veruje se da će sljedeća godina biti oskudna i bolešljiva. Na jesenji Krstovdan, prema drevnim običajima, bere se i posvećuje bosiljak. Nagrada Mile Nedeljković, koju je utemeljilo Udruženje građana Baština i budućnost Aranđelovac, dodeljuje se za najbolje delo iz oblasti savremene srpske folkloristike. Nagrada nosi ime jednog od najznačajnijih naših etnologa, proučavaoca narodne tradicije, istorije, publiciste i pedagoga. Nagrada podrazumeva novčani iznos i plaketu, a žiri koji će i ove godine vrednovati pristale naslove čine dr. Branko Zlatković, akademik Jelena Jovanović i dr. Smiljana Đorđević-Belić. Za nagradu mogu konkurisati na naučne studije i sakupljačke zbirke objavljene na srpskom jeziku kao prvo izdanje u protekloj 2025. godini. Konkurs je otvoren do 30. oktobra tekuće godine, a po tri primjerka knjige treba poslati na adresu osnovne škole Miloš Obrenović sa naznakom za nagradu Milen Deljković. Svetogorska 7, 34300, Aranđelovac. Nagrada će biti dodeljena tokom decembra tekuće godine u okviru programa koji je manifestacionog karaktera. Fudbalski klub Trešnjevice iz Gornje Trešnjevice juče je obeležio jubilej 100. godina rada i postojanja. U okviru obeležavanja jubileja odigrana je revijalna utakmica sa veteranima fudbalskog kluba Partizan iz Beograda, koja je završena rezultatom 6:2 u korist Partizana. Nakon utakmice upriličena je večera i druženje igrača, meštana i prijatelja kluba.
5: Povodom stogodišnjice fudbalskog kluba Trešnjevica danas je upriličena revijalna utakmica sa veteranima Partizana iz Beograda. Naš sagovornik je predsjednik fudbalskog kluba Trešnjevica, Zoran Krstić. Recite nam, kako ćete proslaviti jubilej?
6: Pa, proslavit ćemo jubilej, što kaže ono, svečano i ostalo. Tako da je jedan skroman jubilej za 100 godina kluba. Osnovani smo 1926. godine, sada je 2026. 100 godina, mnogo je generacija prošlo u našem klubu i ostalo. Sazvali smo to nešto najuže i tako. Zahvaljujemo se svima koji su došli i koji će da ulepšaju o naše svečanosti i ostalo. Nije malo imati 100 godina kluba.
5: Vi ste na čelu kluba evo već tri decenije. Recite nam, kako su izgledale te tri decenije iz vašeg ugla?
6: Pa da nešto kažem, promijenilo se mnogo igrača i ostalih, stariji i mladi, i sad i ovo i danas dan i radno, mora malo se pomogne. Ovo je selo koje je za Bukuljsko selo, što bi kazali, što je danas, znate kako su ta naša sela ovamo, i to vam je to, šta ćemo, borimo se kako možemo, znamo i umemo. Jedino što imamo ovdje u selu, to je ovaj klub, gore jednu kafanu i to vam je to, nema ništa drugo.
5: Da li nam nešto možete reći o istorijatu kluba?
6: Pa znate šta, o fudbalski klub Trešnjevice, u stvari prvo je bio fudbalski klub Obilić, 1926. pa je onda bio Sloga, pa onda od 71. Omladinac i od 2004. je fudbalski klub Trešnjevice. Bili smo u zoni, bili smo u raznim rangovima i ostalo, tako da smo sad trenutno opštinska liga. Uglavnom igraju naši ovdje dečaci, ranije su igrali Trešnjevičani, što ja kažem, ranije strani sad igraju njihova deca i to je to. U principu imamo li sa strane, ali to je to. Borimo se polako i šta ćemo.
5: Kako stoji danas fudbalski klub Trešnjevica? Pomenuli ste da ste u opštinskoj ligi, da li se možda borite za viši rang?
6: Pa znate šta, mi uvek kad krenemo borimo se za veći rang i uvek smo zato da idemo, ali o tom potom, polako, vremenom će se i to desiti, nadamo se skorije.
5: Recite nam samo za kraj, verovatno nakon utakmice upriličena i večera i druženje.
6: Upriličena je večera, svečana, dodeljivanje pehara, tako zaslužne ljude. Šta kažem, zahvalio bi se sponzorima, opštini, i svima što su došli da nam pomognu u ovom trenutku.
5: Naš sagovornik je i Đurić Milutin, meštanin sela Trešnjevica. Recite nam šta vi možete da nam kažete o fudbalskom klubu Trešnjevica.
7: Pa svakako ovo je značaj jubilej, znači vek fudbalskog kluba u Trešnjevici. Ali ono što je interesantno za ovaj klub je uopšte taj razvoj fudbalskog kluba i ovog terena na kome smo danas. Recimo, ja se sećam u vreme kad sam ja bio u školi osnovnoj, mi smo koristili ovaj teren, znači za sportske aktivnosti, ali recimo na sredini terena je bila bandera drvena i onda kad smo igrali, kad se utakmice igrale, znači često se dešavalo da prosto lopta pogodi i da promeni ritam igre. To je jedan moment. Drugi moment je što je sa donje strane igrališta postojao veliki, da kažem, jedan bagrenjak i s obzirom da nije bilo dovoljno lopti, već jedna lopta, onda ako neko šutne jače, lopta udari u bagrem, probuši se i prestaje utakmica. Ali to nije bilo samo za vreme, da kažem, treninga, dece i tih sportskih aktivnosti, već je bilo i kod zvaničnih utakmica koje je, recimo, bilo na nivou opštinskih tih takmičenja opštinske lige u kojem je Trešnjevica uvek učestvovala. Ono što je interesantno za taj period, a to je da je bilo daleko više mladih, daleko više meštana koji su dolazili i u takvim uslovima prisustvovali, da kažem, radovali se, žalili kad izgube i tako dalje. Onda smo negde pre, pa šta znam, jedno 30 godina krenuli da promenimo teren, da ga dovedemo na potreban nivo, da mogu da se igraju i utakmice većeg značaja, većeg karaktera i Trešnjevica je uspela da uđe u zonu, tako da je igrala sa klubovima recimo Kraljeva, Novog Pazara i tako dalje. Znači napravljen je na ovom prostoru novi teren i napravljen je ovaj sportski objekat, znači za potrebe kluba. Tako da je interesantan taj razvoj, ono što svakako nije dobro u ovom momentu, a to je što je sve manje meštana u samom selu, što selo postaje staračko i tako dalje, ali raduje činjenica da i u ovom vremenu i u ovom fudbalskom klubu današnjem, Trešnjevičkom, igra dosta dece koje su iz Trešnjevice ili poreklom iz Trešnjevice, što ipak znači više nego da su dovedeni sa strane, jer mislim ta emocija je sigurno veća, značajnija i tako.
5: Hajde da napravimo paralelu kako vama izgledaju današnje utakmice fudbalskog kluba Trešnjevica, kako neke od pre par decenija.
7: Pa mislim, čini mi se da je bilo više strasti, znači nekog žešćeg navijanja, drugo, išlo se na, u susedna sela, recimo, sa konjskim zapregama da se gledaju utakmice. Naravno, na tim zapregama su voženi i fudbaleri koji su igrali i onda je to imalo neku dimenziju ukupno zajedništva, navijanja, druženja, slavlja i tako dalje. Ali to je neko vreme koje je iza nas. Nadamo se da će u narednom periodu, da kažem, ne samo Trešnjevica, već sva sela Ranđelovačke opštine imati uslove da se, ako ništa, šire i dalje onda takmiče na nivou same opštine, a više za to bude plod i proizvod, znači jednog druženja, zajedništva, poznanstava, nego i samog takmičarskog duha i ne znam, neke borbe za prestiž.
5: Naš sagovornik je i Goran Kadanić, predsednik sekcije veterana fudbalskog kluba Partizan iz Beograda. Oni će danas biti protivnici ekipi fudbalskog kluba Trešnjevica. Recite nam koliko ste se spremali za ovu utakmicu, inače kako teku vaše utakmice, kakve su vaše aktivnosti kada je reč o veteranu?
8: Izuzetno sam počastvovan pozivom iz Gornje Trešnjevice. Jer uglavnom u klubu već dugi niz godina, tačnije rečeno 32 godine od kad sam prihvatio tu funkciju u sekciji veterana, trudim se da Partizanovo mesto bude u mestima kao što su Gornja Trešnjevica, da ne budu to glavna naša mesta, Beograd, Niš, Novi Sad i tako dalje, jer izvor Srbije, ono osnovno što je, to se nalazi u ovakvim mestima. Prema tome, taj poziv mi je učinio posebnu čast, tako da nije mnogo trebalo na telefonu samo da kaže ok, mi dolazimo, a sad pa čekaj ako bude kiša, ma ne zanima me da li je kiša, da li nije kiša, Partizan će se ovde pojaviti. Dugi niz godina igramo, razvijamo tu našu sekciju, Ovo je 1446. utakmica, zvanična utakmica koja se igra. Ne računam utakmice koje veterani Partizana odigravaju u humanitarne svrhe za prikupljanje sredstava za neko dete koje treba da se operiše ili za odlazak u neke daleke destinacije strane gde se opet neke lekarske pretrage rade. Veliko je zadovoljstvo imati privilegiju da budeš pozvan da dovedeš ekipu ovde. Do pre godinu dana sam ja aktivno igrao, a s obzirom da mi je tek 82, malo sam napravio pauzu pa ću da vidim šta je, sam imao neku operaciju pa onda sam morao da stopiram. Šta da vam kažem, nadam se samo da će Trešnjevica našim dolaskom dobiti neki kvalitet, dobiti nešto da tu dečurliju privučemo na ovaj teren, da jednog dana i ta Trešnjevica ne bude samo klub ovako ad hoc, nego da postane neki ozbiljan klub. To je bila najveća želja i to je u stvari najveća funkcija tog Partizana, da radi promociju fudbala, da radi promociju vaspitanja kod dečurlije. Ja sad ću malo da idem van konteksta. Nije slučajno naša reprezentacija izgubila, nije slučajno Partizan izgubio, nije slučajno naša Zvezda izgubila u evropskim takmičenjima, jer mi smo školovali našu mladost na mobilnim telefonima, a ne na fudbalu, na sportu i na onim časnim delatnostima.
5: Uputit ćemo poziv mladim ljudima da malo manje gledaju sporta, da ga malo više praktikuju.
8: Apsolutno je to stvar, ne mora on da ga praktikuje profesionalno, ali da se bavi time, da to dete može da izvršava određene zadatke i osnovne škole i tako dalje, koji danas 70% naše dece ne mogu da postignu rezultate. Mi imamo danas prvoligaške klubove, fudbalske, gde nemate rezultat ispod 15-0 na 100 metara, što je katastrofalno. Ali je neko to propustio da gleda i rezultat dolazi sam po sebi. Kako smo sadili, tako ćemo držanjem.
2: Utakmica je završena pobedom Partizana rezultatom 6:2. Fudbalski klub Trešnjevica iz Gornje Trešnjevice ovom utakmicom obeležio je 100. godina postojanja. Pokazivanju i zapisu Radovana Simčevića, prvu fudbalsku loptu u selo doneo je Radovan Mojsilović, koji je pre jednog veka sa grupom istomišljenika formirao fudbalski klub. Najveći uspeh fudbalskog kluba Trešnjevica zabeležen je početkom ovog veka. Od sezone 2000-2001 do sezone 2002-2003 takmiči se u šumadijskoj zoni, a danas se fudbalski klub Trešnjevica takmiči u opštinskoj ligi. Škola šaha nastavlja sa radom nakon letnje pauze svake subote i nedelje od 11 sati u prostorijama Šah kluba Aranđelovac. Renomirani aranđelovački šahisti učiće osnovce novim veštinama ove zahtevne igre. Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je danas da se u Srbiji do 5. oktobra može očekivati rano miholjsko leto koje će biti praćeno temperaturom do 26 stepeni koliko će biti u Beogradu i dodao da će vreme u celoj zemlji biti stabilno sa malo hladnijim vazduhom koji pristiže sa istoka Evrope. Sutra u gradu pod Bukuljom najviša dnevna temperatura do 22 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995906070799.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Mercatoru od 14. do 27. septembra uz vašu super karticu potražite Omegol ulje 1 liter 229,99, Tommy majonez 170 grama 109,99, mesni narezak Carnex 100 grama 89,99. U Ideji, Rodi i Mercatoru.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od Igles do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
5: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 14. do 27. septembra uz vašu super karticu potražite Omegol ulje 1 liter 229,99, Tomi majonez 170 grama 109,99, mesni narezak Carnex 100 grama 89,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
4: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 14. do 27. septembra uz vašu super karticu potražite Omegol ulje 1 litar 229,99, Tomi majonez 170 grama 109,99, mesni narezak Carnex 100 grama 89,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom. 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja,
1: slatko srce.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 14. do 27. septembra uz vašu super karticu potražite Omegol ulje 1 liter 229,99, Tomi majonez 170 grama 109,99, mesni narezak Carnex 100 grama 89,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200,

0: nestane
1: i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

u svakom času samo mirno ćutim. Govorim nešto kako znaš i volim svet u kom je život kad ga gubim.